0: слушай.
1: От 10 до 2. Сонце жге, цесте со полне, сладолед се топи. Ми па на фури по Словении.
2: Авто е приправлен, награде наложене, екипа па наспидирана.
3: Здај само ше најдемо тебе да видмо че рез послушаш Радио Ена.
4: Чега, ти подаримо пакет. У њем па куп среће и дари.
1: Енкино супер полетје ти принашајо. Терме Чатеш, Лотерија Словеније, Нутрино Лаб.
5: На излету, плажи али на поти, нај босте бој Нутрино Лаб. Приручни пригризки из правега садја и зеленјаве. Уси чудежи нараве.
1: Радио Ена Крим.
6: Најновејше из наше регије.
7: Lepo vas pozdravljam, Anja Sedej-Korenč. Policisti so na območju Grosuplja obravnavali streljanje na zasebni posesti. V hiši osebe, ki je streljala, so zasegli 2 kosa strelnega orožja, 6 nabojnikov, večje število nabojev in kovinski bokser. Po podatkih policijske uprave Ljubljana v dogodku ni bil nihče poškodovan. Zasežene predmete bodo poslali v nadaljno analizo. Zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti poteka predkazenski postopek zaradi kršitve zakona o orožju pa tudi prekrškovni postopek. V Notranjih Goricah bodo 1. Septembra popolnoma zaprta lokalna cesta med Notranjimi Goricami in Žabnico. Zapora je zaradi rekonstrukcije ceste in izgradnje prepustov urejena na približno 250-metrskem odseku pri hišni številki Žabnica 84. Vse udeležence v prometu pristojni prosijo naj upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznao. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 tanenih novljiv.